Mesrawada, kuna kwa huro kaa wate. Na kaa nabe, kama paa. Jemfa omu, anasi washen pade bia mfa mfuro kaa. Jemfa sapo en huro kaa oho. Yo, look at that, edo huro kaa, anafe destasa edo huro kaa. Sebe yao kaa no, ni penti no, anasi kala no, ensene, enkwese.